0: itumeletse badiletse mo tse di doctor wa raba godi ai ke mokota papa
1: ke tumela matshana ka tsara diwe.